Shiro wa semno. Oh, wa ma ko memo. El gratie. Shiro wa semno. Oh, la ma mi direi. El gratie. Oh,